0: Goedemorgen, Willy. Willy, ke tsoet kala ne ka kubula 88.4 ke moronga ko lekset. Sha.
1: Di tewani kala neng le mvolo. Autia strada. Holisedi SM Fair.

0: Bila cholo reka bro fuerte pika solo drive ta Juan breakfast show mi casa district region pero more mesta puga chu chu se cabelo. It's either you love me or you leave me alone. It's either you love me oh, you leave me alone. Ke Mr. Buga Two Shoes. Ah, Africa bro ke letsatsi la pomolo ka jeno ke a tshepa hle batla meketeng e fapaneng di ntodi tlatsa mahantle. Liketle monate le phobotse monate vacation mbono. Ah, rona gene re le mosebetsing ne di mosebetsi no tlamile ono no tswele pele boso ya ka motho santano lo pomola mo gathala ha o sotso wa ngwana o jwa mona a khona nna. Ai twa sa.
1: Na o songo.
0: Ah, yo watla. Ai.
1: Maobane ke le kare ke a nahana. Ke ne ke re ke a naha.
0: Yeah.
1: Ga itse ya kutlwa ha kenya go wa go na le phoso.
0: Ai, na ga itse ya ka maobane ke go betse le tsheare ka ofela tse ke jotsa Johnny Toki. Wa tsama maobane ke kotse phone wa ke tswa mosebetsing. Ke tswile ka 5:30 se ke tswela papadi ya 6:00.
1: Le tsheare ka ofela.
0: Le tsheare ka ofela ga itse ya. Le hana jwa le kutlwa le ka jeno ke nala. Ke tswile ke le betere ha o. Golo ka jeno. Le ka jeno ke nala ke. Ah, le ka jeno ke nala ke lo yetsa. Ona le mo ke mengweng teng mane. Ah, ke ba jwa ditsentse ke le mose.
1: O ntse o le ka bo 6 p.m.
0: Yeah.
1: A go la ke tla tipa.
0: Ke go betse le
1: tsere. Ke tla tswa ho sa.
0: Ke go betse le tsere ka ofela maobane ke tloe hotla le ka je. Ntlo ke le betiro sa ne ke nala ke ke le sharp ke felletse.
1: Ne ke re ke a eleka ka dula ka laptop.
0: Yeah.
1: A ga itse ya ke o jetsa ke le ka dula ya ba busiwe.
0: Ah na di tlankemela ga itse ya. Di tlankemela ba tseba hona le mono tswantse ke ya teng ka jeno. Ke ba jwetse ke Mexico. Hai ke so fiti ka itse ka ke ho. Ai khona ai khona. Ne kutlwa ka ga ke a kula. Ya ho kula straight ke kutlwa hore ai jwa le monana ke a.
1: Eh mama re ha benya neng o ntse ipotsa jet lag king. E re ke hlalosetse no na le a tla nkutlo. Ke setlamatlama sa le yena.
0: Yo.
1: Ba le tlamatlama sa teng e ka re wa bona e ka re motho la bogitla.
0: Ai. Kha itse ya ka le hana jwa le ke a utlwa ga ke so be monate fela he. Ga ba ka opola ntate mo motho ona itse mo sadi wa hai o ile debe eh o ya
1: Dubai
0: ga ba le ntate a chaka ba wewe o batla nga ka bo ba re tloa
1: o Dubai kwa
0: Dubai kwa ya ha ke tlo
1: tsa ke le jona
0: eh ga ke tlo ke o tla ntse ba ke khutla Dubai
1: Ai gomora ekona.
0: Haleluya ka itiri ya ka ai ke Mexico ha ona mo ke ya ka jelo le ba tla ntshwarela ka nnete. Africa bora re ya kopana ga di yo nga posa lo re ka botshelela of tlhalo re ka bo robot the biggest one and drive ta kwa breakfast show le tsa tsiabe le monate la phomolo June 16 e qeta matsatsi a di lemo tse 15 ka o fela ka mogadi ketsalo tsa 1976 ke ntho e kgolo wa go lotsa ona mkaka sebeditse ke betse ile. Twere.
1: Ba mara tsabela tsale se di e ke la ka leno ke monono. Ke twasa ke usana khazan lena ke tjwalo ke re mekete ha etsa maya hantle o phatlalala lena ha le wena iketlileng ha re iketla hantle kutlwa ke gata le petjo lena la ho tloha boipelaetsong ho ya ho ho sepiong kutlwa ke hle ke gata ha e bua ka matla a batjha lena ke tjwalo ke re batjha re ka raba le sepio re ka ikahela bokamoso bo ke bolabalabelang ka borona ba mera tsabeletso le CD FM antle o di mahlo ho ra ke ya borobong ena tsabeletso ke le CD SABC diengwane moeti o bala ditabatsena

0: motho ka moka pa ho tsala.
1: Koko, Lerato.
0: Hey, dumela hle msadi.
1: E le hore mahlo a ka ntshetsa.
0: Hey, ehle ha o thetse Lerato. Ke nna moeti lapeng la ho ka shang.
1: Ere ke re mohlomongwe la hlile ausi.
0: He batho,
1: mamela. Ntata Paulo o ba ntshitse le bana ba ha ba yo mona ha ba batla.
0: Ha ke tlo batla yena. Ke tla ho mix ka paina pole le ho ja ke mo hopotse hepe. Fela ke tle ho wena hle ke
1: ba tsheke. O batla monna sipati.
0: A ona ga to.
1: E bile hard luck ke tsile nna ke a tsama ke a use day celebration. Ke na le mabaka o si. O bana ngo sa go ina ruwa.
0: A ona ga to. Ke a leka. Ke o sitetswe ha ke hane ke a o phamela. A go ntumelle ke kene re bue se sadi. O go tloela o be sa le le tjena
1: hle. Ona le 5 minutes. Ke
0: 5 minutes. Okay, o lokile he.

Nako ke hora ya bobedi. Hey, ha ke jive ke shapa pa mjive. Ke ntse ke re makotutswa a ka iketlwela gona teng mo opompopa ranto e ke bone mosimane wa ka mane banna ranto a e tsantho tsa gae e ne re betsa bam jive nako ke gora ya bobedi ena ke nako a re mamele ditaba go lesedi FM ntshane rantwa o tla o balela tsona.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: lenaneong la RQB.
1: Na le di khutla semito tsebeletsong e ya lesedi le shumele metsi bitlano metsotso ka mora go ra ya le shumele metsi medi RQB ke nana le ke nang le ke nang manta go ya la botlhano empanna ke teng manta go ya la boraro ka jeno ba me dikira boraro go dina la matsatsi ya le shumele metsi e supileng ke go di a phupjane selo mong sa ke tpedi mashume a mabedi le metsi e tsheletseng ke 20 at 26 Afrika borwa hona ke radio la je horoto ke matinkela ke le rapo le matang a kampeng opere etumela motho mo tlene le biso la ka ke piso solve exitsumane le rato la hao empa mora wonjina ba mpitsa ka gore ke ponto wa selbo ha mamelwe